Afrikum ne ba obe si o e me main bus stop on Masachi bus stop you see ana we twem aba bonkum so abegina aban school nu ho e wi ad number ne betuja na se do ana wo fra e ba be fa so pese oni e nanti ana pese oni e suma e ni e na wafa number no se e bro so e no wan so di yawada ye oso anopa no nko ne fa ye kwa isua de bibri isua de bibri go ku so sum ye adisua se yanti ma anti ase se de nyankopo aka ye be bregu ti nya abotri sua de e ma nipa bre ma o ti bista question se be ye obeti ase na wonfo o ti ma ye no nko de ho adwini ti da ye wa de bia isua no nko ene fa na isua de a bibri bibri